velkommen i en tog til Københavns Hovedbanegård. Undervejs standser vi i Holstebro, Aulum, Vildbjerg, Herning, Brande, Thyregod, Give, Jelling, Vejle, Fredericia. Fart, Odense. Nyborg H. Slagelse,